0: du hører at der bliver det vise noget andet. Her siger de sig der han til sidst i sorte gader.
1: Her giver de til fugt i hans behovedeling. Ytterligere skal aldrig for noget bestemt. Det er lidt tættere. You want to